Hatta ma'a be'l-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-